mao na wotwe fofro aya hyase e binu benya mane e na mane no so betimi a prevent e nkrofo bi besunsu nkrofo bi mfidie na mfidie no so so ono nyankopo behwehwa mfidie no se uma wani da ho a sometimes wo ka biribi a kye wo nua bi a wo hu nua bi waso dae bi afa obi wo ka kye ozo ojai ebi wo ho a no kasa de fa wo nua no oben wo no wo nua na wo ne ne connect no enye ne nyina no de be fa sofo so da bi obi okra wo believe no untu chakra mane se ah no na se men walking na nso nyankopon de message bi a mane se onkan kye wo se e di ebi ana wo value message no.